0: hører Barcelona av Paperboys og Madcon.
1: Det fett låt.
0: Det fett låt. Kos deg med den mens du går inn i appen NRK Radio og stemmer.